Bila je to muzika sa albuma In a Time Lapse italijanskog umetnika Ludovika Einaudija. Noćni program na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo muzikom indie rock muzičarke i kantautorke Katie Crutchfield, koja nastupa pod imenom Waxahachie. Slušat ćete njen album Cerulean Salt, objavljen za etiketu Don Giovanni 2013. godine.

Bile su to pesme američke indie rock kantautorke Katie Crutchfield, poznate pod imenom Waxahachie, objavljene na albumu Cerulean Salt 2013. godine. U nastavku noćnog programa slušat ćete kompozicije američke savremene autorke Julie Wolf, koja je i koosnivač festivala Bang on a Can. Slušat ćete pet kompozicija ove, kako često nazivaju, dekonstruktivističke autorke, čiji su nazivi Kaži mi sve, Rano tog leta, Arsenal demokratije, Četiri Marije i Para. Izvode Ensemble de Fall Harding, gudački kvartet Kasat, kvartet Lark i Spit Orkestar pod upravom autorke.

Poštovani slušaoci, bile su to kompozicije savremene američke autorke Julie Wolf objedinjene na albumu Arsenal demokratije. Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo muzikom američkog elektro

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Jedinstvena retrospektiva u Parizu u francuskoj kinoteci organizovana povodom stogodišnjice rođenja Marilyn Monroe, ikone 20. veka, nudi nov pogled na njeno nasljeđe specifičan po tome što je pre svega oslobođen pojednostavljenja i klišeja koji su oko nje nagomilali se tokom godina, piše Politika. Također, danas na naslovnoj strani i jedna tema koja se zauzima centralni deo naslovnice, kaže: posle fizičkog i duhovni obračun sa Srbima, Hrvati prekrštavaju srpsku slavu i svece. Sa crkve Svetog Spasa u Cetini kod Knina vijori se hrvatska zastava, a u ovoj zadužbini tvrtka kod Romanića održana je i misa. I još jedna tema: obeležene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u maju 1992. godine u tišini banjalučkog porodilišta vođena najteža bitka, borba novorođenčadi za svaki udah, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Naime, tragedija koja je ostala jedan od najpotresnijih simbola rata u BiH dogodilo se nakon što je odlukom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u maju i junu 1992. godine bio zabranjen vazdušni saobraćaj, uključujući letove koje su iz Beograda u Banja Luku trebalo da dopreme boce sa medicinskim kiseonikom. Zbog nemogućnosti dopremanja neophodnog kiseonika u inkubatorima je između 22. maja i 19. juna 1992. godine preminulo 12 novorođenih beba. Eto, to su naslovi koje čitamo u današnjoj Politici, naravno to su i druge teme, a mi se vraćamo u našoj emisiji na ovom danu Radio Beograda 2 i nakon što smo čuli poslovice, evo za vedar početak jutra i misao dana, tu su aforizmi, slušamo aforizme Aleksandra Čotrića.
1: Tačno je da stalno menjam stranke, ali to je zato što sam ja za reforme. Iz novina sam saznao da sam razrešen na sopstveni zahtev. Džep mi je toliko dubok da iz njega ništa ne mogu da izvadim. Bio sam u hotelu s najviše zvezdica. Spavao sam pod vedrim nebom. Niko neće spavati pod vedrim nebom. Vreme će narednih dana biti oblačno. Prihvatio bih članstvo u antikorupcijskom timu, ali koliko se to plaća? Onima koji od nas potražuju pare, rekli smo da nas ne zanima prošlost. Kad mi je za operaciju zatražio 10.000 evra, shvatio sam da je u pitanju lekar bez granica.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U eksploziji gasa u rudniku uglja u severnoj kineskoj provinciji Shanxi poginulo je najmanje 90 ljudi, dok se devetoro vodi kao nestalo. Više od 200 rudara je spaseno i izvučeno na površinu. Odgovorna lica iz kompanije koja upravlja rudnikom su u pritvoru. Kineski predsjednik Xi Jinping zatražio je da se ulože maksimalni napori u spasavanje i lečenje povređenih, kao i istragu o uzroku nesreće. Srbija deli bol i tugu sa prijateljskim narodom Kine, poručio u telegramu saučešća predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i povređenima poželao brz oporavak. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine odobrila je MOL-u još 2 nedelje da završi pregovore o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije od Gazprom Njefta. Novi rok je

I u 11 časova i 5 minuta i 30 sekundi počinjemo današnje izdanje emisije Večiti drugi. U klubu 2 u ponedeljak oko 13 časova kod koleginice Sonje Milovanović gost je bio Srđan Valjarević, koji je svoj prvi roman List na korici hleba objavio davne

0: I poštovani slušalci, ako ste do sad niste probudili, ja pretpostavljam da je muzika i grupa Lavina to uspela. Naravno, čestitamo našim momcima iz Niša što su nas dobro predstavljali na Eurosongu. Bili su zaista jako dobri. No, nije moje mišljenje, to je mišljenje mnogih koji su ih gledali i podržavali. A mi se vraćamo u našu današnju emisiju Večiti drugi, jedan od najistaknutijih i najuticajnijih srpskih slikara druge polovine 20. veka, nesumljivo je Lazar Vozarević, rođen 1925. godine u Sremskoj Mitrovici. Iako je preminuo veoma mlad, 1968. godine, Lazar Vozarević ostavio je snažan trag u istoriji srpske i jugoslovenske umetnosti. O tome ko je bio ovaj umetnik i kako je na njega uticao Picasso, a kako srpska srednjovekovna vizantijska umetnost, u emisiji Rečeno i prećuteno govorila je Marija Varuna, direktorka galerije Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici.
1: Pa ja mislim da je umetnikova ličnost neodvojivi deo njegovog stvaralačkog senzibiliteta i smatram da iskustvena osjećanja formiraju jedne slike i pomažu nama da definišemo, razotkrijemo i razobličimo umetnika. Lazar Vozarević rođen je u jednom malom fruškogorskom selu pre 100 godina, 1925. I prve godine njegovog života obeležila je porodična tragedija. Ono što je interesantno i doprinosi mističnosti koja se inače vezuje za ime Vozarevića je da u ovom najranijem periodu odrastanja u Mitrovici ima jako malo informacija. Vozarević sam u svojim intervjuima uopšte ne pominje ovaj period. Njegove veze sa gradom, porodicom i porodičnom kućom totalno su bile prekinute. Svaka druga informacija koju smo pokušali da dobijemo i od njegove ćerke i od ljudi koji su ga poznavali, o ovom periodu gotovo ne govori ništa. Taj splet okolnosti ili ta tragična sudbina verovatno je ostavila ozbiljan trag u Vozarevićevom životu i mi negde paralelu povezujemo sa imaginacijom, bajkama, nadrealnom prostoru i uopšte tim njegovim izmišljenim građanima za koje on kaže da bi voleo da živi sa njima i ostane. Također, motiv smrti je sve prisutan u svim fazama njegovog stvaralaštva, kao i taj osjećaj tjeskobe tmine, pogotovo na slikama iz 50. godina koje on i naziva Sremačka Monaliza, Arlekin, Seljak iz Srema. Na tim likovima on transponuje svu tugu, monotoniju, težak rad i breme ravnice, odnosno živote ljudi koje on sretao u tom najranijem detinjstvu.
0: U emisiji Rečeno i prečetno govorila je Ivana Janić, kustoskinja Galerije Matice Srpske, gde je bila otvorena izložba Lazara Vozarevića, koja je zatvorena u februaru ove godine. Autor emisije bio je Marko Đurić.
2: Ideja je bila da se Lazar Vozarević u celosti predstavi novosavskoj publici, dakle sve faze njegovog stvaralaštva da budu prikazane na jednom mestu, jer Lazar Vozarević je prvi i posljednji put izlagao u tom prostoru 1955. godine. Tako da smo novoj publici ponovo predstavili Vozarevića sada na jedan celovitiji način i kroz razne interaktivne delove, digitalne sadržaje, kao i posebne prostore posvećene igri, deci, mladima.
3: Kakve su reakcije mlađe publike koje se prvi put susreće sa njegovim delom u Galeriji Matice Srpske?
2: Pa, iskustva su prilično zanimljiva, jer naravno kada uđe prvo vide u sliku porodica, onda se razgovaralo o njihovim porodicama i šta sve porodica može biti, šta sve čini porodicu, tako da je razgovor onako ih polako od onoga što je njihova svakodnevica uvodio u svet slike. U tom interaktivnom delu su bile bockalice, one klasične koje svi znamo iz vrtića, a table su bile pripremljene da izgledaju kao ove posljednje Vozarevićeve slike, dakle zlatne ili crvene pozadine, tako da smo svi mi, ne samo deca, zapravo mogli da bockamo na tim tablama i da pravimo naše kompozicije od pulija, kao i da slažemo ovaj slagalice oplakivanja i porodice koje su onako dosta komplikovane, tako da to je bila jedna onako igra kroz isprepletena sa pokušajem zaista suštinski razumevanja Vozarevića i postoji jedan prateći program u kom je koleginica pedagoškinja Jelena Bobić govorila o tome kako sa decom pričati o Lazaru Vozareviću. Naravno, svakom umetniku može da se priča sa decom, samo je potrebno prosto prilagoditi sadržaj i teme. I rezultate ćemo opet moći da vidimo u subotu na toj dečijoj izložbi. Rezultati su neverovatni i eto, mislim, proces svako od nas gusto zapoželao da posjeduje po neki umetnički rad dece koji je inspirisan zapravo bio Vozarevićem.

A kako smo i nas oboje, Sanja iz Novog Sada, ja iz Zagreba, upoznali smo se u Budimpešti. U ovome projektu se zapravo dotičemo i te više nacionalnosti i jednog dvojnog ili trojnog izričaja koji ima kod Dore Pejačević, hrvatsko-mađarske plemkinje, ali jednog bogatog duha u kojem je bilo puno strasti prema umjetnosti, prema životu općenito. Zatim Antala Doratija, mađarsko-američkog dirigenta koji isto tako napisao sjajnu rapsodiju za obou i klavir gdje pokazujete svoje mađarske korijene, a proveo je preko 60 godina u Americi. I Miloša Rajičkovića, naše korelista, znači jugoslavenskog srpskog autora sa adresom u New Yorku, znači koji u svojim sjajnim romancama posvećenima Sanji zapravo prikazuje taj jedan indijanski duh i minimalizam i svašta nešto što je stvara taj jedan prekrasan sklad.

Kada pričamo o skladu, ono što smo mi shvatili da je negde najvažnije tokom života jeste da nađemo prave ljude sa kojima sve to što jesmo, što želimo postati, može da se desi i može da se desi u stvari na najlepši mogući način. I tako je nastao i ovaj projekat kao jedna predivna saradnja dvoje dugogodišnjih prijatelja. I isto tako prijatelje koji se jako lako snalazi i komuniciraju u muzičkom smislu. Tako da ono što čini život zanimljivim jeste izraz koji nosimo tokom njega. A ono što život čini živim jeste umetnost i to je upravo ono što mi pokušavamo da uredimo u današnje vreme, da oživimo život sa predivnom muzikom istorije, ali isto tako i sa predivnim kompozicijama današnjice koje vam predstavljamo kroz savremene kompozitore. Pozivamo ovaj projekat da ne budete samo slušaoci, već aktivni učesnici u danu zajedno sa nama.

Portret. Bio je pevač i kompozitor, pesnik i slikar. Jedan od najpopularnijih jugoslovenskih i srpskih interpretatora zabavne muzike. Glas koji ćete uvek prepoznati, Boba Stefanović.

0: o fenomenima političke kulture.
1: U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Tri godine s Titom, autor je Stefan Utera, a gost u studiju Dejan Simonović. Druga stvar koja se tiče propagande, propaganda je išla, rekla bih, na dva nivoa.

Uprkos oduševljenju Artura Rubinštajna, koji ga je čuo u Moskvi 1931. godine, Emil Hiljers je na svoju američku turneju morao da čeka više od 3 decenije. Kada ju je konačno započeo, Rubinštajn do duše nije morao da pakuje kofere, ali je tada već zreli Hiljers brzinom Oluje osvojio nepodeljene simpatije publike. Za svoj američki debi odabrao je prvi klavirski koncert Petra Čajkovskog, koji je najpre svirao sa Eugeneom Ormandijem, a potom sa Leonardom Bernsteinom. Kritičari su se utrkivali u laskavim i živopisnim ocenama njegovog sviranja. Kritičarka Chicago Tribuna, na primjer, svom tekstu dala je naslov Dinstano u ruskim sosovima, a energiju koju je Hiljers isijavao sa bine uporedila sa usijanom katapultiranom LED lampom. Američka publika je tada saznala i osnovne podatke iz biografije ovog pijaniste, kome smo posvetili današnje vreme muzike, da je rođen 19. oktobra 1916. godine u Odesi u porodici muzičara, kao i da je muzička senzibilnost njegovih roditelja bila presudna da se talenat ovog velikog umetnika uoči već kada je imao 3 godine. Profesor klavira, kod kojeg su ga roditelji odveli, Jakov Tkač, imao je dovoljno hrabrosti da za drugogodišnjeg dečaka izjavi da je rođen za klavir, da njegove ruke savršeno leže na klavijaturi, a da su njegov sluh i muzička memorija potpuno nestvarni. U nastavku vremena muzike slušamo snimak Emila Giljasa iz 1974. godine. Njegovo tumačenje prvog stava 3. klavirskog koncerta Sergija Prokofjeva, ostvareno sa Simfonijskim orkestrom Radija Sovjetskog saveza i dirigentom Kirilom Kondrašinom.

Ovako je marta 1950. godine Emil Gilliers na koncertu u Moskvi protumačio jedno od najvirtuoznijih dela klavirske literature Islamej Milija Balakirjeva. Pomenuli smo već da je Gilliers studije klavira na Moskovskom konzervatorijumu upisao u klasi Heinricha Neuhausa. Na rezultate Neuhausovih pedagoških metoda nije trebalo dugo čekati. Već 1933. godine Gilliers osvaja prvu nagradu na savezno takmičenju muzičara u Moskvi, a njegova interpretacija Liz Buzonijeve Figaro fantazije izaziva pravu senzaciju. Prvi veliki uspjeh van Sovjetskog saveza Gilliers je imao 1936. godine na međunarodnom pijanističkom takmičenju u Beču, na kojem je osvojio drugu nagradu. No, to je bilo samo zagrevanje pred veliki pohod po evropskim scenama. Dve godine kasnije, naime, trijumfuje na briselskom takmičenju Ežen Isai i taj uspjeh mu otvara vrata svih koncertnih dvorana na svetu. No, kao što je to bio slučaj sa mnogim drugim umjetnicima tog vremena, tok istorije preusmjerio je i Gilliersovu karijeru.

Japanska proza razvila se u 10. veku do svojih vrhunaca, a najveći autori bile su žene, dvorske dame kojima nije bilo nedolično da pišu na japanskom jeziku jer je tada kineski bio rezervisan za muškarce. Tada je stvoren prvi roman u svetskoj literaturi Genji Monogatari, knjiga o princu Genjiju, koju je napisala dvorska dama Murasaki Shikibu, a sačuvani su i prekrasni poetski dnevnici Izumi Shikibu i Sarašine. Slušaoci Klefsidre se sećaju da smo o Izumi Shikibu već pričali u Klefsidri koju možete naći na sajtu RTS-a pod nazivom U senci prestola hrizantema. Danas, kao što smo najavili, uronit ćemo u remek delu japanske literature pod nazivom Zapisi pred san, Makura no Soshi. Svojevrstan književni i poetski dokument, izuzetno bogat izvor podataka o idiličnom periodu u kojem je živjela Sei Shonagon. Pa ipak o njenom životu gotovo da se ništa ne zna. Nije sigurno čak ni njeno ime. Oslovljavali su je sa Shonagon, niži savjetnik, ali novije istraživanja sugerišu da joj je pravo ime možda bilo Nagiko. Sei se odnosi na porodicu Kiyovara. Rođena je pre više od 1000 godina, najverovatnije 966. i služila je kao dvorska dama carice Sadako tokom poslednje decenije 10. veka. Njen otac Motosuke, moguće da je bila usvojena, pripadnik Kiyovara klana, bio je načelnik provincije i pesnik, jedan od sastavljača antologije Gosen Shu. Umro je 990. godine, a godinu dana kasnije Sei Shonagon, koja je tada bilo 24, primljena je na dvor. Carica Sadako imala je tada samo 15 godina, a 10 godina kasnije umrla je na porođaju. Zapisi pred san govore o tom periodu od 991. do 1000. godine.

Sam naslov Makurano Soshi, zapisi sa uzglavlja, bilo da ga je koristila ili ne, vjerovatno je termin koji se odnosi na vrstu neformalnog dnevnika kakav su muškarci i žena tog vremena pisali pred san i čuvali ga blizu postelje, vjerovatno u fiokama drvenog uzglavlja kakva su bila u to vrijeme. Čini se da je ovaj oblik lepe književnosti bio karakterističan za Japan tog vremena. Zapisi pred san prethode tipično japanskom žanru zuihitsu, povremeni, nasumični zapisi ili zapisi što prate kist. Reč je o neposredno doživljenim,

Japanski čitaoci uvek su se slagali po pitanju čudesne lepote i nadahnute snage jezika Sei Shonagon. U japanskim školama se zapisi pred san i dalje izučavaju kao primjer jezičke čistote. Osim imena, naslova i citata, gotovo da nema ni jedne kineske reči u cijeloj knjizi. Njen jezik, ritmičan, brz, raznolik i sveden, daleko je jasniji nego jezik romana o Genjiju, njegovim dugim rečenicama i širokim mrežama zavisnih sintagmi. Zato mnogi Japanci smatraju zapise pred san značajnijim delom. U komentaru svog blistavog prevoda oko četvrtine originalnog teksta zapisa pred san, čuveni prevodilac književnosti Dalekog istoka, Arthur Vailey, kaže: "Kao pisac, ona je nesumnjivo najbolji pesnik svog vremena. Taj kvalitet je očigledan u njenoj prozi, ali ne i u konvencionalnim uta, pesme od 31. sloga, po kojima je tako poznata. Pasaži kao što je ona i o jezeru u Oluji, ili nekoliko redova o prelasku preko mesečinom obasjane reke, pokazuju lepotu jezika kakvu Murasaki Shikibu, daleko promišljeniji pisac, nikada nije dostigla."

Puto Maz potpisuje za produkciju Prestiž, ostaće nekoliko godina u ovoj diskografskoj kući. Prvi album pojavljuje se sredinom 51. godine, na njemu se nalaze Fetsa Navarro, Dizzy Gillespie, Kenny Dorham i Miles Davis, i to je naslovljeno kao Modern Jazz Trumpets. Miles je tu odsvirao tri numere, a vrlo brzo posle toga izlazi i Milesov solo album kao 10-inčni long play sa četiri kompozicije: Conception Georgia Shearinga, My Old Flame, It's Only a Paper Moon, dva standarda, i Milesova numera Dig. Slušamo ovu kompoziciju, snimak iz 51. godine, značajno da je saksofon ovde svirao tenor Sonny Rollins, a alt Jackie McLean. Bubnjeve Art Blakey.

Čuli smo jednu od čuvenih Majlsovih ranih kompozicija Four, koja se našla najpre na desetničnom long playu za Prestige 54. godine. Postava Horace Silver klavir, Percy Heath i Art Blakey za bubnjevima.

Ovo snimak iz iste godine 1854. Ali u pitanju je sextet koji čine J.J. Johnson, trombon, Lucky Thompson, tenor saksofon i opet su tu Horace Silver, Patsy Cline i bubnjeve svira Kenny Clarke. Ovo je čuvena kompozicija Walking Richarda Carpentera koja je, ajde kažemo, bila trademark tog Milesovog ranog perioda, ali ono što je zanimljivo, Miles je za album All Star Sexteta jednom izjavio u svojoj autobiografiji da je predstavljao prekretnicu u smislu da je želeo se vrati izvornom bebopu, ali da mu doda više funka i bluza, pa poslušajmo kako to zvuči u numeri koja dosta dugo traje, 13 minuta, za to doba prilično dugačko, numera Walking.

Next Groove, Milta Jacksona sa Milesom. A idemo sada na izvođenje 19 Tunisia. Ovo je zanimljivo. Music in music usings with Miles je Milesov zapravo prvi album 12-inča na long play 1955. godine. Ovi 10-inčni LP-evi su polako nestajali i nova tehnologija je pružila mogućnost da se svira 15 minuta duže. Snimljeno 6 kompozicija, 55. godine, 7. juna, Red Garland, klavir, Oscar Pettiford, bas, Philly Joe Jones za bubnjima, slušamo Gillespie Paparelli u čuvenu numeru A Night in Tunisia.

balada You're My Everything Standard, koji se našao na albumu Relaxing with the Miles Davis Quintet, prvi njegov veliki kvintet sa Coltrane-om, Redom Garlandom, Paulom Chambersom i Philly Joe'om Jonesom, 1956. godina. Mnogi smatraju taj tu četvorku albuma Working, Steaming, Relaxing i Cooking kao najviše što je urađeno u hard bop žanru. Eventualno bi ja dodao naravno sve ploče Arta Blakeya i Jazz Messengers, ali evo sad da čujemo i jednu numeru sa četvrtog albuma sa Steaming, Session iz 1956. godine, kompozicija Dizzy Gillespie, jedna ultra paljba numera Salt Peanuts.

0: seriji dokumentarno-dramski program slušali ste reprizu dela Daše Drndić Izgubljeni i nađeni. Učestvovali su usvojitelji i usvojenici iz Beograda i Zagreba. Ton majstor Tomislav Perić, muzički urednik Predrag Stamenković, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, režija Daša Drndić, urednik emisije Daša Drndić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, mart 1986. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo Heruvimskoj pesmi. Njen naziv potiče od prvog stiha, Iže Heruvimi, a prema svedočenju Georgija Kedrina, vizantijskog istoričara iz 11. veka, ova pesma je uvedena u upotrebu na bogosluženju u 6. veku, oko 573. godine, za vreme cara Justina II. Prenošenje časnih darova sa žrtvenika na časnu trpezu, poznato kao veliki vhod, praćeno je pojanjem ove pesme, gde se veći deo peva do vhoda kako bi se pokrile sve radnje koje prethode, dok se tokom pevanja drugog dela pesme sveštenik sa đakonima vraća u oltar kroz carske dveri. Veliki vhod nas mistički prenosi u zemaljske dane Isusa Hrista i zajedno sa pojanjem heruvimske pesme simbolično predstavlja Hristov dolazak u Jerusalim, gde će stradati. Heruvimska pesma je deo liturgija Svetog Jovana Zlatoustog i Svetog Vasilija Velikog i peva se tokom cele godine, izuzev Velikog četvrtka, kada se umesto nje peva Večeri tvoje tajne, i Velike subote, kada se peva Neka umukne svako telo čovečije. Na pređeosvećenoj liturgiji, umesto heruvimske pesme, izvodi se Sada sile nebeske, iz koje se saznaje da nevidljive sile s nama nevidljivo i služe. Postoji i jedna retka heruvimska pesma koja se nekada pevala na liturgiji Svetog Jovana Zlatoustog, a čiji je tekst sačuvan u rukopisnom tipiku manastira Hilandar, broj 93 iz 14. veka, dok se još jedna potvrda postojanja te pesme nalazi u tipiku manastira Krka iz 16. veka. Tekst pesme Iže Heruvimi kaže da smo mi ljudi kao i Heruvimi i da naše učestvovanje na bogosluženju i prisustvovanje tajni jesu zapravo naše ugledanje na anđelsko služenje u neprestanom proslavljanju imena Božijeg. Komponovano je mnogo verzija ove pesme, od starih ruskih, bugarskih i drugih napeva do slavnih kompozitora, kao što su Čajkovski, Rahmanjinov, Mokranjac, Rimski Korsakov ili Penderecki. Mnoge verzije Heruvike zvuče više kao koncertne kompozicije koje se ne mogu uklopiti u pojanje tokom liturgije, zbog ritma, dužine ili muzičkog jezika, dok neke predstavljaju prave bisere pravoslavne muzike i sa pravom nose naziv anđelske pesme. Mi smo u jednoj od prethodnih emisija slušali primere vizantijskog pojanja ove pesme, kao i ostvarenja Petra Čajkovskog i Kšištofa Pendereckog. Za večeras smo pripremili najpre heruvimsku pesmu iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, koju je 1855. godine komponovao Kornelije Stanković. Potom ćete čuti i heruvimsku pesmu iz božanstvene liturgije Svetog Jovana Zlatoustog iz 1895. godine, koju je napisao Stevan Mokranjac. Prvu izvodi hor Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića, a drugu isti ansambl pod vođstvom Mladena Jakušta.

Poštovani slušaoci trećeg programa, bila je to kompozicija Stabat Mater Juga Markovića za hor i elektroniku, koja je ove godine pobedila na međunarodnom radijskom takmičenju Rostrum kompozitora u Rigi. Izvođači su bili hor Le Page Le Chantre, Centra za baroknu muziku iz Versaja, uz sudelovanje Christine Maison na violi da gamba i Joana Filipa na elektronici. Dirigovao je Fabien Armengo. Time je završena emisija Refleksije u muzici koju je večeras pripremila urednica Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatno veče uz naš program.

Slušali ste prvi, drugi i treći čin opere Castor i Pollux Jean-Philippe Rameaua, koja je zabeležena 10. aprila na koncertnom izvođenju održanom u francuskom gradu Namiru. Glavne uloge tumačili su Reinoud van Mechelen kao Castor, Thomas Dollier kao Pollux, Judith van Vanroy kao Telaira, Victoire Binel kao Feba, Olivier Gourdi kao Jupiter, Benoît de Bievre kao Jupiterov prvosveštenik i Giulia Bolcato kao sledbenica Hebe. Kamernim horom iz Namira i ansamblom Kapela Mediteranea diriguje Leonardo Garcia Alarcón. Snimak smo dobili posredstvom Eurovizijske razmene u okviru serijala Operska sezona Euroradija 2025-2026. Slede četvrti i završni peti čin lirske tragedije Castor i Pollux Jean-Philippe Rameaua, i to njene originalne verzije iz 1737. godine, koja se danas vrlo retko izvodi. Treba napomenuti da je Rameau te iste godine objavio svoj traktat La Génération Harmonique, koji je, pored traktata o harmoniji iz 1722. godine, osnova njegove muzičke teorije, bazirane na fizičkom fenomenu rezonance. Iako Rameau vidi u muzici neku vrstu fizičko-matematičke nauke, on kao pravi barokni muzičar također uviđa i njenu prirodu da se dopadne i da pobudi naše raznolike strasti. U operi Castor i Pollux sve Rameauovo teorijsko znanje je stavljeno u svrhu postizanja izuzetnog muzičkog teatra, snažnih emocija i očaravajućeg scenskog spektakla. Sadržaj posljednjeg dela je sljedeći. Pollux u pratnji Merkura silazi u had, gdje pronalazi senu svog brata Castora kako luta Elisejskim poljima. Feba je inače htjela da bude ta koja će ga izbaviti, ali kada shvati da joj to nije suđeno, ona se baca u ambis. Pollux saopštava Castoru svoju odluku da žrtvuje svoju besmrtnost zarad njegovog povratka u život. Castor je duboko potresen i pristaje samo uz uslov da se zamene na jedan dan, kako bi imao vremena da se oprosti od svoje voljene Telaire. Pollux preuzima njegovo mesto, Merkur izvodi Castora na svetlo dana. Kada se u

Tomčinu ljubavnici sretnu. Njihova sreća je intenzivna, ali kratkotrajna. Telaira pokušava da zadrži Kastora, ali mračni zvuci pronose nestrpljenje podzemlja da se Kastor vrati u okrilje Hada. Tada se pojavljuje Jupiter koji objavljuje da braća mogu da dele besmrtnost. On ih pretvara u sazvežđe blizanaca, a baletska numera u kojoj se pojavljuju nebeska tela slave pojavu dve najsjajnije zvezde ove konstelacije, Kastora i Poluksa, na nebu.

Komade Vilijama Berda za glas i viole čuli ste u izvođenju vokalnog ansambla Hilliard i članova kamernog sastava London Barok. U nastavku emisije Noćne promenade čućete Simfoniju broj 1 Alana Rostorna u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Bournemouta. Diriguje David Lloyd-Jones.